Trinh đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực, lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh Vịnh 27 là một thí dụ khác nữa cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh Vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết. Tác giả tưởng mình đã xuống mồ mà được Chúa thương cứu sống. Thánh Vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách. Tác giả kêu lên với Chúa như sau: lưới kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại con. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng khẳng định Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 36 miêu tả ác nhân như sau: tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm. Hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh Vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh dữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ bất công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chống rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên, sự giữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật, khổ đau, khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình.
trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập. Bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con, chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời kiệt sức, suốt cả ngày con thểu não lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài, muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Muôn vật muôn loài đều sinh tươi, sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 8 ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả Thánh Vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia-vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả Thánh Vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả Thánh Vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả Thánh Vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel luôn luôn bất trung. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 78, lần dở lại lịch sử Israel, cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia-vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập nên ra tay uy quyền giải phóng họ bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaon và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn. Họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 79 than van trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan tành. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả Thánh Vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả Thánh Vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sau đó,
ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh Vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả Thánh Vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Hallelujah! Còn tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì họ được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Do đó, Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Mọi tâm tình ấy của Israel dân riêng Chúa chọn được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của người, chốn cao thẳm uy linh vì mọi công trình hùng vĩ của người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được Gia Vê Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Và ông xin với Chúa, lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.

rằng: Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ.

lại trò của mình. Ngài không trách mắng trò của mình. Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn. Tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng. Nhưng mà Ngài hiện ra câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mời gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, và mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên cho mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản ở đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này, thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại, và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ St. Paul ở giữa chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị. Dạ.
0: Yeah. Yeah, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn.
1: Yeah.
0: Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân, một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, đã nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề ở chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có, nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người người ta không có dành cho mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tương tự như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa. Những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Giờ bạn tưởng tượng cái bức ảnh này, bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
0: Chúng con xin cảm ơn cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành, chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: "Tại sao họ lại may mắn đến thế? Còn đời mình lại lắm chuông chuyên đến vậy." Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vì tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền chăn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao, không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: "Việc gì đến anh?" Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loại. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con, hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha làm mẹ là chăm sóc con cái bằng tình yêu chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa, nơi công sở là làm việc tận tâm tử tế, không gian lận, cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân. Theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách, sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài.

phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được chuyển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với tòa thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
2: Kinh Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, thánh lễ bế giảng năm học 2025-2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ 3 hội dòng và 2 hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành và một tâm hồn sẵn sàng được sai đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin cha gìn giữ họ giữa thế giới này. Xin cha giúp họ để thực hiện những gì cha muốn trong chân lý, và xin cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời sai đi đầy xác tín. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đạo luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
1: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua đã tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục, gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau: chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự giữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ơn ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
1: Tin Châu Đại Dương, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư,

0: các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên cùng đào sâu và thực hành các phương pháp đồng hành mục vụ trong bối cảnh hiện đại. Chương trình tập huấn bao gồm các đề tài, xu hướng giới tính và việc thực hành luân lý công giáo trong đồng hành mục vụ. Do Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Đua, thạc sĩ đạo đức sinh học cùng nhóm chuyên viên tâm lý và thần học trình bày. Chủ đề đồng hành và can thiệp mục vụ với những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội do đoàn chuyên viên từ Sài Gòn thuộc Trung tâm Chữa lành FMM trình bày từ 21 đến 22 tháng 5. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5, thạc sĩ Đỗ Quý Dương, thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người

giáo dân trong xã hội. Về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên trong lãnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12
đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại hội thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể hội thánh công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn hội thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của hội thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặt ra một đòi hỏi căn cốt về sự hiện diện dấn thân của người tín hữu giữa lòng đời. Trong hành trình rao giảng tin mừng, người môn đệ rất cần đến ơn thông minh của Chúa Thánh Thần. Dựa trên những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn chương 27, người môn đệ thừa sai nhận ra rằng chỉ khi có ơn thông minh do Chúa Thánh Thần ban, họ mới có được khả năng phân định sâu sắc để làm chủ thời gian, thấu suốt lòng người và giữ gìn lòng trung thành trong sứ mạng. Sách Châm Ngôn đưa ra lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được. Người môn đệ thừa sai, nếu thiếu đi ơn thông minh để phân định, sẽ dễ lập các chương trình mục vụ dựa trên sự tự mãn. Ngược lại, khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ thấu hiểu sâu sắc tính chất giới hạn của thủ tạo và sự bấp bênh của thời gian. Ơn thông minh giúp họ phân định rằng mọi cơ hội phục vụ đều là quà tặng của giây phút hiện tại. Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Người môn đệ thừa sai hiểu rằng vinh quang của sứ mạng thuộc về Thiên Chúa, và việc ẩn mình sau danh Chúa chính là dấu chỉ của một trí tuệ đã được thần khí biến đổi. Sứ mạng truyền giáo luôn cần đến những cộng sự. Sách Châm Ngôn đưa ra một thước đo mang tính phân định rất cao. Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành. Kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối. Khi xin Chúa Thánh Thần ơn thông minh, người thừa sai nhận được khả năng thấu thị tâm can. Ơn phân định giúp họ nhận ra và gìn giữ thứ tình bạn ngọt ngào, giống như dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người. Đồng thời biết trung thành với những mối thâm giao keo sơn. Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ. Sự khôn khéo nhìn người này giúp kiến tạo nên những cộng đoàn thừa sai hiệp nhất, vững chãi trước nghịch cảnh theo tinh thần: anh em xa không bằng láng giềng gần. Người môn đệ thừa sai không sống và làm việc đơn độc. Tiến trình dấn thân đòi hỏi họ phải liên tục tương tác với tha nhân. Và chính đời sống chung đôi khi mang lại những va chạm, thử thách. Sách Châm Ngôn đúc kết một quy luật nhân bản sâu sắc: sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Nhờ có ơn thông minh để phân định, người môn đệ thấu hiểu rằng Thiên Chúa đang dùng chính những người anh em xung quanh như những thanh sắt để mài giũa những góc cạnh thô ráp, kiêu ngạo của bản ngã họ. Ơn phân định giúp họ nhận ra giá trị của sự vâng phục và lòng trung thành. Giữ cây vả thì được ăn trái vả, bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu. Với ơn thông minh, người môn đệ hiểu rằng nước phản chiếu khuôn mặt, tâm tư phản ánh con người. Họ lo liệu giữ cho tâm tư mình trong sạch, để từ chiều sâu nội tâm ấy, cuộc đời họ phản chiếu chính dung mạo yêu thương của Đức Kitô cho thế giới. Cuối cùng, sách Châm Ngôn cảnh báo: âm ti âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa. Ơn thông minh hoạt động như một thứ ánh sáng nội tâm,
giúp người môn đệ nhìn thấy hậu quả tàn khốc của việc buông thả theo dục vọng của đôi mắt. Đồng thời, ơn này mang lại sự tỉnh táo cực kỳ khôn ngoan trước áp lực của miệng đời. Lò thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Người môn đệ thừa sai được thần khí soi sáng sẽ phân định được rằng tiếng khen của người đời là một cuộc trắc nghiệm khắt khe đối với đức khiêm nhường. Khi vượt qua cuộc sát hạch của tiếng khen, nhờ ơn phân định, người môn đệ trở nên tinh tuyền như vàng và bạc đã qua thử lửa. Qua những huấn dụ mang tính thực hành cao của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rõ rằng nếu thiếu đi khả năng phân định, chúng ta sẽ dễ dàng lạc lối trước những biến động của cuộc sống và lòng người. Vì thế, việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban ơn thông minh để biết phân định là điều tối quan trọng.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sáng chân thật và là đấng mở mang trí tuệ. Con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho các môn đệ thừa sai chúng con ơn thông minh. Xin soi sáng tâm trí con để con biết phân định tính chất bấp bênh của ngày mai, thoát khỏi thói huênh hoang tự đắc mà luôn sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Ước gì dưới sự hướng dẫn của Ngài, con luôn chọn bước đi theo thánh ý Chúa với một tinh thần khiêm hạ sâu xa.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Kinh Thánh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt. Mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi. Và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết kết hiệp nguyên do với hậu quả và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa và bệnh tật khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát bởi vì con điên cuồng. Thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch không tin có Chúa nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn bủa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau: kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau: lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu. Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc rình giết người ngay thẳng và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa: xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh giữa loài người, không một kẻ tín trung. người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phở lòng một dạ hai. Và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng, khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biểu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bủa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây vang gầm. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời. Con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nhưng cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau. Chốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay. Xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng xem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh Vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh Vịnh 25 xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngạt nghèo lầm than khổ cực. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho, thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh Vịnh 27 là một thí dụ khác nữa, cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa. Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh Vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết. Tác giả tưởng mình đã xuống mồ mà được Chúa thương cứu sống. Thánh Vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách. Tác giả kêu lên với Chúa như sau. Lưới kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài. Xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại con. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng khẳng định, Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 36 miêu tả ác nhân như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh Vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh dữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ bất công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên sự giữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật khổ đau khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời kiệt sức, suốt cả ngày con thểu não lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh Vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh Vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh Vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài, muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió, sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Muôn vật muôn loài đều sinh tươi, sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 8 ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả Thánh Vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia Vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả Thánh Vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi, cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả Thánh Vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả Thánh Vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel luôn luôn bất trung. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 78, lần dở lại lịch sử Israel, cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia-vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập nên ra tay uy quyền giải phóng họ bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaon và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn. Họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 79 than van trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan tành. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả Thánh Vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả Thánh Vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
Sau đó, ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh Vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả Thánh Vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Hallelujah. Còn tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì họ được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Do đó, Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Mọi tâm tình ấy của Israel dân riêng Chúa chọn được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của người, chốn cao thẳm uy linh vì mọi công trình hùng vĩ của người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được ra về Thiên Chúa, ban cho lề luật, hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Và ông xin với Chúa, lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người,

Nhưng hãy tin, ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Lần này thì không có ông Tôma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tôma biết rằng chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tôma không có tin. Ông Tôma trả lời rằng là tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tôma. Rồi không đợi cho ông Tôma phải trình bày hay là ước ao gì cả, Chúa nói ngay với Tôma: "Này Tôma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của thầy đây này, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tôma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại biết mong muốn của ông Tôma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giêsu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tôma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giêsu lại biết rằng ông Tôma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tôma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tôma không kém tin đâu, nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không? Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tôma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tôma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tôma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu. Phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được

0: chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tôma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giêsu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tôma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tôma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Tôma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tôma tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước. Tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi. Nhưng tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tôma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giêsu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của người, người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với người. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay cũng là ngày Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000 gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức Thánh Cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của Ngài, nhất là qua triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bệnh viện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế, Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giêsu Kitô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Kitô hiện ra với thánh nữ Faustina và tỏ cho biết về lòng thương xót của người. Chúng ta có thể nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa và thấy có hai luồng sáng. Một luồng sáng trắng tượng trưng cho nước, làm cho các linh hồn nên công chính và đạo đức. Luồng sáng thứ hai màu đỏ tượng trưng cho máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này chảy ra trừ từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giêsu lúc người bị tên lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhớ chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thưa bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi làm mình biết đó là tội đấy, mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy, nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó nó đè xuống, nó kéo mình xuống, mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó thưa cộng đoàn cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần có ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bên bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót người. Trong suốt triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhớ chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân, hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: "Tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình." Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một Đức Thánh Cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng. Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của Người. Gần nhất, thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu, bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân, sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói: "Tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được triển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung." Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thủ nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với tòa thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, Thánh lễ bế giảng năm học 2025-2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ ba hội dòng và hai hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành và một tâm hồn sẵn sàng được sai đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin Cha gìn giữ họ giữa thế giới này, xin Cha giúp họ để thực hiện những gì Cha muốn trong chân lý, và xin Cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời sai đi đầy sắc tính. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đào luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
1: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua đã tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục, gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ vương Hòa bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau. Chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định Một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự dữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
1: Tin Châu Đại Dương, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư, đào tạo, chăm sóc mục vụ, toàn cầu hóa và bất công xã hội và tương lai của sứ vụ giáo hội tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí, Ủy ban điều hành của Liên Hội đồng Giám mục này đã xem xét cách thức giáo hội có thể hỗ trợ những người lao động di cư dễ bị tổn thương và thúc đẩy một môi trường di cư nhân phẩm, tôn trọng trong toàn khu vực. Một trọng tâm quan trọng của cuộc họp là bản đệ trình gần đây của Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu gửi đến cuộc điều tra của bang New South Wales bên Australia về các nguy cơ nô lệ hiện đại mà những người lao động di cư tạm thời đang phải đối mặt tại các vùng nông thôn và khu vực xa trung tâm. Các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn Châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của Châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
2: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề Người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám đốc Học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức Cha Phụ tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên cùng đào sâu và thực hành các phương pháp đồng hành mục vụ trong bối cảnh hiện đại. Chương trình tập huấn bao gồm các đề tài, xu hướng giới tính và việc thực hành luân lý công giáo trong đồng hành mục vụ. Do Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Đua, thạc sĩ đạo đức sinh học cùng nhóm chuyên viên tâm lý và thần học trình bày. Chủ đề đồng hành và can thiệp mục vụ với những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội. Do đoàn chuyên viên từ Sài Gòn thuộc Trung tâm Chữa lành FMM trình bày từ 21 đến 22 tháng 5. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5, thạc sĩ Đỗ Quý Dương, thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: "Tại sao họ lại may mắn đến thế? Còn đời mình lại lắm chung chuyên đến vậy." Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vì tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền căn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao, không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: "Việc gì đến anh?" Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loạt. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha làm mẹ là chăm sóc con cái bằng tình yêu chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa, nơi công sở là làm việc tận tâm, tử tế, không gian lận, cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân. Theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật, là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách, sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài.

phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình, thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau, nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ. Đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cha như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn, gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ. Và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở giữa chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu.

0: Xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn. Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân. Một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
0: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, đã nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó rớt xuống vực thẳm. Mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
1: người yêu
0: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này, đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết là có những người ta không có dành cho mình. Mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó, không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó. Và

0: Có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2 3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này, bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
1: Chúng con xin cảm ơn cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây. và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn Cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc.

0: Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình cũng không có, mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở, đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, và mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải phải phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai? Trong cuộc sống của chị bây giờ cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản nó đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng là thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha, nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập đề đóm tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô

0: chơi bài đó và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. À, mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta. Nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công. Nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ. Đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ. Xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
0: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
1: Dạ, đứa thứ 4.
0: Bị bại não.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
1: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
0: À, mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có hai đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có bốn đứa con hả?
1: Dạ.
0: Và đứa đầu và đứa thứ tư mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ St. Paul ở dưới chỗ 153 so với nghệ tỉnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị. Dạ.
1: Yeah. Yeah, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn.
0: Yeah.
1: Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân, một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi, và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
0: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn, có thể là mối tình đầu. Tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn, và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó rớt xuống vực thẳm. Mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó, hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
1: người yêu
0: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người người ta không có dành cho mình. Mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm cái gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
1: Chúng con xin cảm ơn Cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa Cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Bautista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn Cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác, và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là: hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là: các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị

vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ. Nhưng trái lại, phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại Hội Thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể Hội Thánh Công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị Hội Thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong Hội Thánh Công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn Hội Thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của Hội Thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặt ra một đòi hỏi căn cốt về sự hiện diện dấn thân của người tín hữu giữa lòng đời. Trong hành trình rao giảng tin mừng, người môn đệ rất cần đến ơn thông minh của Chúa Thánh Thần. Dựa trên những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn chương 27, người môn đệ thừa sai nhận ra rằng chỉ khi có ơn thông minh do Chúa Thánh Thần ban, họ mới có được khả năng phân định sâu sắc để làm chủ thời gian, thấu suốt lòng người và giữ gìn lòng trung thành trong sứ mạng. Sách Châm Ngôn đưa ra lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được. Người môn đệ thừa sai, nếu thiếu đi ơn thông minh để phân định, sẽ dễ lập các chương trình mục vụ dựa trên sự tự mãn. Ngược lại, khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ thấu hiểu sâu sắc tính chất giới hạn của thủ tạo và sự bấp bênh của thời gian. Ơn thông minh giúp họ phân định rằng mọi cơ hội phục vụ đều là quà tặng của giây phút hiện tại. Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Người môn đệ thừa sai hiểu rằng vinh quang của sứ mạng thuộc về Thiên Chúa, và việc ẩn mình sau danh Chúa chính là dấu chỉ của một trí tuệ đã được thần khí biến đổi. Sứ mạng truyền giáo luôn cần đến những cộng sự. Sách Châm Ngôn đưa ra một thước đo mang tính phân định rất cao. Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành. Kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối. Khi xin Chúa Thánh Thần ơn thông minh, người thừa sai nhận được khả năng thấu thị tâm can. Ơn phân định giúp họ nhận ra và gìn giữ thứ tình bạn ngọt ngào, giống như dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người. Đồng thời biết trung thành với những mối thâm giao keo sơn. Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ. Sự khôn khéo nhìn người này giúp kiến tạo nên những cộng đoàn thừa sai hiệp nhất, vững chãi trước nghịch cảnh theo tinh thần: anh em xa không bằng láng giềng gần. Người môn đệ thừa sai không sống và làm việc đơn độc. Tiến trình dấn thân đòi hỏi họ phải liên tục tương tác với tha nhân. Và chính đời sống chung đôi khi mang lại những va chạm, thử thách. Sách Châm Ngôn đúc kết một quy luật nhân bản sâu sắc: sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Nhờ có ơn thông minh để phân định, người môn đệ thấu hiểu rằng Thiên Chúa đang dùng chính những người anh em xung quanh như những thanh sắt để mài giũa những góc cạnh thô ráp, kiêu ngạo của bản ngã họ. Ơn phân định giúp họ nhận ra giá trị của sự vâng phục và lòng trung thành. Giữ cây vả thì được ăn trái vả, bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu. Với ơn thông minh, người môn đệ hiểu rằng nước phản chiếu khuôn mặt, tâm tư phản ánh con người. Họ lo liệu giữ cho tâm tư mình trong sạch, để từ chiều sâu nội tâm ấy, cuộc đời họ phản chiếu chính dung mạo yêu thương của Đức Kitô cho thế giới. Cuối cùng, sách Châm Ngôn cảnh báo: âm ti âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa. Ơn thông minh hoạt động như một thứ ánh sáng nội tâm,
giúp người môn đệ nhìn thấy hậu quả tàn khốc của việc buông thả theo dục vọng của đôi mắt. Đồng thời, ơn này mang lại sự tỉnh táo cực kỳ khôn ngoan trước áp lực của miệng đời. Lò thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Người môn đệ thừa sai được thần khí soi sáng sẽ phân định được rằng tiếng khen của người đời là một cuộc trắc nghiệm khắt khe đối với đức khiêm nhường. Khi vượt qua cuộc sát hạch của tiếng khen, nhờ ơn phân định, người môn đệ trở nên tinh tuyền như vàng và bạc đã qua thử lửa. Qua những huấn dụ mang tính thực hành cao của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rõ rằng, nếu thiếu đi khả năng phân định, chúng ta sẽ dễ dàng lạc lối trước những biến động của cuộc sống và lòng người. Vì thế, việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban ơn thông minh để biết phân định là điều tối quan trọng.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sáng chân thật và là đấng mở mang trí tuệ. Con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho các môn đệ thừa sai chúng con ơn thông minh. Xin soi sáng tâm trí con để con biết phân định tính chất bấp bênh của ngày mai, thoát khỏi thói huênh hoang tự đắc mà luôn sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Ước gì dưới sự hướng dẫn của Ngài, con luôn chọn bước đi theo thánh ý Chúa với một tinh thần khiêm hạ sâu sắc.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Kinh Thánh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt. Mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi. Và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết, kết hiệp nguyên do với hậu quả và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa và bệnh tật khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát bởi vì con điên cuồng. Thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch không tin có Chúa nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn bủa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau: kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó đạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau: lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu? Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc rình giết người ngay thẳng và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa: xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh giữa loài người, không một kẻ tín trung. người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ lòng một dạ hai. Và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng, khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bủa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây vang gầm. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời. Con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nhưng cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau. Chốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay. Xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng xem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh Vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh Vịnh 25 xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngạt nghèo lầm than khổ cực. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ơn sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho, thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh Vịnh 27 là một thí dụ khác nữa, cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa. Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh Vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết. Tác giả tưởng mình đã xuống mồ mà được Chúa thương cứu sống. Thánh Vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách. Tác giả kêu lên với Chúa như sau. Lưới kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất vả. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại con. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng khẳng định, Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thanh Vịnh 36 miêu tả ác nhân như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh Vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh dữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ bất công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chống rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên sự dữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật khổ đau khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời kiệt sức, suốt cả ngày con thểu não lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh Vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh Vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh Vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài, muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Muôn vật muôn loài đều sinh tươi, sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 8 ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả Thánh Vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia-vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả Thánh Vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả Thánh Vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả Thánh Vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel luôn luôn bất trung. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 78, lần dở lại lịch sử Israel, cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia-vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập nên ra tay uy quyền giải phóng họ bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaon và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn. Họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 79 than van trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan tành. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả Thánh Vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả Thánh Vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sau đó,
ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh Vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả Thánh Vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Hallelujah! Còn tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì họ được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng. Và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Do đó, Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Mọi tâm tình ấy của Israel dân riêng Chúa chọn được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của người, chốn cao thẳm uy linh vì mọi công trình hùng vĩ của người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được Gia Vê Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Và ông xin với Chúa: Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Lần này thì không có ông Tô-ma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tô-ma biết rằng: chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tô-ma không có tin. Ông Tô-ma trả lời rằng là: tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tô-ma. Rồi không đợi cho ông Tô-ma phải trình bày hay là ước ao gì cả, Chúa nói ngay với Tô-ma: này Tô-ma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của thầy đây này, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tô-ma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại biết mong muốn của ông Tô-ma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giêsu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tô-ma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giêsu lại biết rằng ông Tô-ma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta, có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tô-ma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tô-ma không kém tin đâu, nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không? Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tô-ma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tô-ma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tô-ma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu. Phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được? Liệu chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tô-ma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giêsu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tô-ma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tô-ma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Tô-ma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tô-ma tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước.
Tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi, nhưng tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tôma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giêsu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của Người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại Người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với Người. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay cũng là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000 gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức Thánh Cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của Ngài, nhất là qua triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bệnh viện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giêsu Kitô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Kitô hiện ra với thánh nữ Faustina và tỏ cho biết về lòng thương xót của Người. Chúng ta có thể nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa và thấy có hai luồng sáng. Một luồng sáng trắng tượng trưng cho nước, làm cho các linh hồn nên công chính và đạo đức. Luồng sáng thứ hai màu đỏ tượng trưng cho máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này chảy ra từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giêsu lúc Người bị tên lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhớ chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thưa ông bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi lầm mình biết đó là tội đấy, mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy, nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó nó đè xuống, nó kéo mình xuống, mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó thưa cộng đoàn cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần có ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bên bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót Người. Trong suốt triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhớ chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân. Hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: "Tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình."
Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới, quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một Đức Thánh Cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng. Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của Người. Gần nhất, thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu, bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân, sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, và mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó. Và nghiện cờ bạc được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai, và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên. Và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng. Có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là... Nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó, ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó. Và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc. Nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một. Kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
0: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn. Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân. Một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có, nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người người ta không có dành cho mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Giờ bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái

0: cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có linh mục Gian Battista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành, chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ.

0: biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được triển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong hiến văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với Tòa Thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
1: Kinh Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, thánh lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý Tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ ba hội dòng và hai hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành và một tâm hồn sẵn sàng được sai đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin Cha gìn giữ họ giữa thế giới này, xin Cha giúp họ để thực hiện những gì Cha muốn trong chân lý, và xin Cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời sai đi đầy sắc tính. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đào luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
0: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua lại tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau. Chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định, một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự dữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
0: Tin Châu Đại Dương, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư, đào tạo, chăm sóc mục vụ, toàn cầu hóa và bất công xã hội và tương lai của sứ vụ giáo hội tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí, Ủy ban điều hành của Liên Hội đồng Giám mục này đã xem xét cách thức giáo hội có thể hỗ trợ những người lao động di cư dễ bị tổn thương và thúc đẩy một môi trường di cư nhân phẩm, tôn trọng trong toàn khu vực. Một trọng tâm quan trọng của cuộc họp là bản đệ trình gần đây của Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu gửi đến cuộc điều tra của bang New South Wales bên Australia về các nguy cơ nô lệ hiện đại mà những người lao động di cư tạm thời đang phải đối mặt tại các vùng nông thôn và khu vực xa trung tâm. Các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm Tiếp tục, đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên cùng đào sâu và thực hành các phương pháp đồng hành mục vụ trong bối cảnh hiện đại. Chương trình tập huấn bao gồm các đề tài, xu hướng giới tính và việc thực hành luân lý công giáo trong đồng hành mục vụ. Do Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Đua, Thạc sĩ Đạo đức sinh học cùng nhóm chuyên viên tâm lý và thần học trình bày. Chủ đề đồng hành và can thiệp mục vụ với những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội do đoàn chuyên viên từ Sài Gòn thuộc Trung tâm Chữa lành FMM trình bày từ 21 đến 22 tháng 5. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5, Thạc sĩ Đỗ Quý Dương, Thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác, và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là: hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là: các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh, để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ
để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại hội thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể hội thánh công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn hội thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của hội thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu, tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặt ra một đòi hỏi căn cốt về sự hiện diện dấn thân của người tín hữu giữa lòng đời. Trong hành trình rao giảng tin mừng, người môn đệ rất cần đến ơn thông minh của Chúa Thánh Thần. Dựa trên những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn chương 27, người môn đệ thừa sai nhận ra rằng chỉ khi có ơn thông minh do Chúa Thánh Thần ban, họ mới có được khả năng phân định sâu sắc để làm chủ thời gian, thấu suốt lòng người và giữ gìn lòng trung thành trong sứ mạng. Sách Châm Ngôn đưa ra lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được. Người môn đệ thừa sai, nếu thiếu đi ơn thông minh để phân định, sẽ dễ lập các chương trình mục vụ dựa trên sự tự mãn. Ngược lại, khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ thấu hiểu sâu sắc tính chất giới hạn của thụ tạo và sự bấp bênh của thời gian. Ơn thông minh giúp họ phân định rằng mọi cơ hội phục vụ đều là quà tặng của giây phút hiện tại. Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Người môn đệ thừa sai hiểu rằng vinh quang của sứ mạng thuộc về Thiên Chúa, và việc ẩn mình sau danh Chúa chính là dấu chỉ của một trí tuệ đã được thần khí biến đổi. Sứ mạng truyền giáo luôn cần đến những cộng sự. Sách Châm Ngôn đưa ra một thước đo mang tính phân định rất cao. Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành. Kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối. Khi xin Chúa Thánh Thần ơn thông minh, người thừa sai nhận được khả năng thấu thị tâm can. Ơn phân định giúp họ nhận ra và gìn giữ thứ tình bạn ngọt ngào, giống như dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người. Đồng thời biết trung thành với những mối thâm giao keo sơn. Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ. Sự khôn khéo nhìn người này giúp kiến tạo nên những cộng đoàn thừa sai hiệp nhất, vững chãi trước nghịch cảnh theo tinh thần: anh em xa không bằng láng giềng gần. Người môn đệ thừa sai không sống và làm việc đơn độc. Tiến trình dấn thân đòi hỏi họ phải liên tục tương tác với tha nhân. Và chính đời sống chung đôi khi mang lại những va chạm, thử thách. Sách Châm Ngôn đúc kết một quy luật nhân bản sâu sắc: sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Nhờ có ơn thông minh để phân định, người môn đệ thấu hiểu rằng Thiên Chúa đang dùng chính những người anh em xung quanh như những thanh sắt để mài giũa những góc cạnh thô ráp, kiêu ngạo của bản ngã họ. Ơn phân định giúp họ nhận ra giá trị của sự vâng phục và lòng trung thành. Giữ cây vả thì được ăn trái vả, bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu. Với ơn thông minh, người môn đệ hiểu rằng nước phản chiếu khuôn mặt, tâm tư phản ánh con người. Họ lo liệu giữ cho tâm tư mình trong sạch, để từ chiều sâu nội tâm ấy, cuộc đời họ phản chiếu chính dung mạo yêu thương của Đức Kitô cho thế giới. Cuối cùng, sách Châm Ngôn cảnh báo: âm ti âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa. Ơn thông minh hoạt động như một thứ ánh sáng nội tâm,
giúp người môn đệ nhìn thấy hậu quả tàn khốc của việc buông thả theo dục vọng của đôi mắt. Đồng thời, ơn này mang lại sự tỉnh táo cực kỳ khôn ngoan trước áp lực của miệng đời. Lọ thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Người môn đệ thừa sai được thần khí soi sáng sẽ phân định được rằng tiếng khen của người đời là một cuộc trắc nghiệm khắt khe đối với đức khiêm nhường. Khi vượt qua cuộc sát hạch của tiếng khen, nhờ ơn phân định, người môn đệ trở nên tinh tuyền như vàng và bạc đã qua thử lửa. Qua những huấn dụ mang tính thực hành cao của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rõ rằng nếu thiếu đi khả năng phân định, chúng ta sẽ dễ dàng lạc lối trước những biến động của cuộc sống và lòng người. Vì thế, việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban ơn thông minh để biết phân định là điều tối quan trọng.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sáng chân thật và là đấng mở mang trí tuệ. Con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho các môn đệ thừa sai chúng con ơn thông minh. Xin soi sáng tâm trí con để con biết phân định tính chất bấp bênh của ngày mai, thoát khỏi thói huênh hoang tự đắc mà luôn sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Ước gì dưới sự hướng dẫn của Ngài, con luôn chọn bước đi theo thánh ý Chúa với một tinh thần khiêm hạ sâu sắc.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Kinh Thánh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt. Mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi. Và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết, kết hiệp nguyên do với hậu quả và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa và bệnh tật khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng. Thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch không tin có Chúa nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn bủa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau: kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau: lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu? Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc rình giết người ngay thẳng và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa: xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh giữa loài người, không một kẻ tín trung. người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phở lòng một dạ hai, và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng, khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bủa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây vang gầm. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời. Con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nhưng cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau. Chốn tử bong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay. Xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng xem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh Vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh Vịnh 25 xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngạt nghèo lầm than khổ cực. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho, thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh Vịnh 27 là một thí dụ khác nữa cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa. Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh Vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết. Tác giả tưởng mình đã xuống mồ mà được Chúa thương cứu sống. Thánh Vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách. Tác giả kêu lên với Chúa như sau. Lưới kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vứt bỏ. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài. Xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại.

đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh Vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh dữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ bất công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chống rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên sự giữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật khổ đau khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời kiệt sức, suốt cả ngày con thểu não lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh Vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh Vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh Vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài, muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Muôn vật muôn loài đều sinh tươi, sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 8 ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả Thánh Vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia Vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả Thánh Vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi, cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả Thánh Vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả Thánh Vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel luôn luôn bất trung. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 78, lần dở lại lịch sử Israel, cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia-vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập nên ra tay uy quyền giải phóng họ bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaon và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn. Họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 79 than van trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan tành. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả Thánh Vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả Thánh Vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
Sau đó, ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh Vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả Thánh Vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Hallelujah! Còn tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì họ được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Do đó, Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Mọi tâm tình ấy của Israel dân riêng Chúa chọn được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của người, chốn cao thẳm uy linh vì mọi công trình hùng vĩ của người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được Gia Vê Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Và ông xin với Chúa, lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: "Tại sao họ lại may mắn đến thế? Còn đời mình lại lắm chung chuyên đến vậy." Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vì tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền chăn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao, không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: "Việc gì đến anh?" Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loại. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con, hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha, làm mẹ, là chăm sóc con cái bằng tình yêu, chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa, nơi công sở là làm việc tận tâm, tử tế, không gian lận, cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân. Theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật, là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách, sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài.

hãy theo thầy. Phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy. Phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các

trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

chúng ta có cảm nhận được đôi điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đồng, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mời gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục quá ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra: "Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực." Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: "Tại sao họ lại may mắn đến thế? Còn đời mình lại lắm chuông chuyên đến vậy." Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vị tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền căn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy Thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao, không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: "Việc gì đến anh?" Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loạt. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha làm mẹ là chăm sóc con cái bằng tình yêu chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa, nơi công sở là làm việc tận tâm tử tế, không gian lận. Cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân, theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài. Amen.

phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được triển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với tòa thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, thánh lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha Tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý Tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ 3 hội dòng và 2 hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành và một tâm hồn sẵn sàng được say đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin Cha gìn giữ họ giữa thế giới này. Xin Cha giúp họ để thực hiện những gì Cha muốn trong chân lý, và xin Cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự nghi thức say đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời say đi đầy sắc tính. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đạo luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
1: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua đã tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục, gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau. Chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự dữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.

0: giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
1: Tin Châu Đại Dương. Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư, đào tạo, chăm sóc mục vụ, toàn cầu hóa và bất công xã hội và tương lai của sứ vụ giáo hội tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí, Ủy ban điều hành của Liên Hội đồng Giám mục này đã xem xét cách thức giáo hội có thể hỗ trợ những người lao động di cư dễ bị tổn thương và thúc đẩy một môi trường di cư nhân phẩm, tôn trọng trong toàn khu vực. Một trọng tâm quan trọng của cuộc họp là bản đệ trình gần đây của Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu gửi đến cuộc điều tra của bang New South Wales bên Australia về các nguy cơ nô lệ hiện đại mà những người lao động di cư tạm thời đang phải đối mặt tại các vùng nông thôn và khu vực xa trung tâm. Các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn Châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của Châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
0: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên cùng đào sâu và thực hành các phương pháp đồng hành mục vụ trong bối cảnh hiện đại. Chương trình tập huấn bao gồm các đề tài, xu hướng giới tính và việc thực hành luân lý.

công giáo trong đồng hành mục vụ, do Linh mục Giuse Nguyễn Anh Đua, thạc sĩ đạo đức sinh học cùng nhóm chuyên viên tâm lý và thần học trình bày. Chủ đề đồng hành và can thiệp mục vụ với những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội, do đoàn chuyên viên từ Sài Gòn thuộc Trung tâm Chữa lành FMM trình bày từ 21 đến 22 tháng 5. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5, thạc sĩ Đỗ Quý Dương, thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác, và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là: hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là: các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh, để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ
để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại hội thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể hội thánh công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn hội thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của hội thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu, tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặt ra một đòi hỏi căn cốt về sự hiện diện dấn thân của người tín hữu giữa lòng đời. Trong hành trình rao giảng tin mừng, người môn đệ rất cần đến ơn thông minh của Chúa Thánh Thần. Dựa trên những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn chương 27, người môn đệ thừa sai nhận ra rằng chỉ khi có ơn thông minh do Chúa Thánh Thần ban, họ mới có được khả năng phân định sâu sắc để làm chủ thời gian, thấu suốt lòng người và giữ gìn lòng trung thành trong sứ mạng. Sách Châm Ngôn đưa ra lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được. Người môn đệ thừa sai, nếu thiếu đi ơn thông minh để phân định, sẽ dễ lập các chương trình mục vụ dựa trên sự tự mãn. Ngược lại, khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ thấu hiểu sâu sắc tính chất giới hạn của thụ tạo và sự bấp bênh của thời gian. Ơn thông minh giúp họ phân định rằng mọi cơ hội phục vụ đều là quà tặng của giây phút hiện tại. Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Người môn đệ thừa sai hiểu rằng vinh quang của sứ mạng thuộc về Thiên Chúa, và việc ẩn mình sau danh Chúa chính là dấu chỉ của một trí tuệ đã được thần khí biến đổi. Sứ mạng truyền giáo luôn cần đến những cộng sự. Sách Châm Ngôn đưa ra một thước đo mang tính phân định rất cao. Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành. Kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối. Khi xin Chúa Thánh Thần ơn thông minh, người thừa sai nhận được khả năng thấu thị tâm can. Ơn phân định giúp họ nhận ra và gìn giữ thứ tình bạn ngọt ngào, giống như dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người. Đồng thời biết trung thành với những mối thâm giao keo sơn. Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ. Sự khôn khéo nhìn người này giúp kiến tạo nên những cộng đoàn thừa sai hiệp nhất, vững chãi trước nghịch cảnh theo tinh thần: anh em xa không bằng láng giềng gần. Người môn đệ thừa sai không sống và làm việc đơn độc. Tiến trình dấn thân đòi hỏi họ phải liên tục tương tác với tha nhân, và chính đời sống chung đôi khi mang lại những va chạm, thử thách. Sách Châm Ngôn đúc kết một quy luật nhân bản sâu sắc: sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Nhờ có ơn thông minh để phân định, người môn đệ thấu hiểu rằng Thiên Chúa đang dùng chính những người anh em xung quanh như những thanh sắt để mài giũa những góc cạnh thô ráp, kiêu ngạo của bản ngã họ. Ơn phân định giúp họ nhận ra giá trị của sự vâng phục và lòng trung thành. Giữ cây vả thì được ăn trái vả, bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu. Với ơn thông minh, người môn đệ hiểu rằng nước phản chiếu khuôn mặt, tâm tư phản ánh con người. Họ lo liệu giữ cho tâm tư mình trong sạch, để từ chiều sâu nội tâm ấy, cuộc đời họ phản chiếu chính dung mạo yêu thương của Đức Kitô cho thế giới. Cuối cùng, sách Châm Ngôn cảnh báo: âm ti âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa. Ơn thông minh hoạt động như một thứ ánh sáng nội tâm,
giúp người môn đệ nhìn thấy hậu quả tàn khốc của việc buông thả theo dục vọng của đôi mắt. Đồng thời, ơn này mang lại sự tỉnh táo cực kỳ khôn ngoan trước áp lực của miệng đời. Lọ thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Người môn đệ thừa sai được thần khí soi sáng sẽ phân định được rằng tiếng khen của người đời là một cuộc trắc nghiệm khắt khe đối với đức khiêm nhường. Khi vượt qua cuộc sát hạch của tiếng khen, nhờ ơn phân định, người môn đệ trở nên tinh tuyền như vàng và bạc đã qua thử lửa. Qua những huấn dụ mang tính thực hành cao của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rõ rằng nếu thiếu đi khả năng phân định, chúng ta sẽ dễ dàng lạc lối trước những biến động của cuộc sống và lòng người. Vì thế, việc khẩn cầu chứa Thánh Thần ban ơn thông minh để biết phân định là điều tối quan trọng.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sáng chân thật và là đấng mở mang trí tuệ. Con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho các môn đệ thừa sai chúng con ơn thông minh. Xin soi sáng tâm trí con để con biết phân định tính chất bấp bênh của ngày mai, thoát khỏi thói huênh hoang tự đắc mà luôn sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Ước gì dưới sự hướng dẫn của Ngài, con luôn chọn bước đi theo thánh ý Chúa với một tinh thần khiêm hạ sâu sắc.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Kinh Thánh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt. Mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi. Và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết, kết hiệp nguyên do với hậu quả và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa và bệnh tật khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát bởi vì con điên cuồng. Thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch không tin có Chúa nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn bủa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau: kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau: lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu? Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc rình giết người ngay thẳng và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa: xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh giữa loài người, không một kẻ tín trung. người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ lòng một dạ hai. Và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng, khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bủa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây vang gầm. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời. Con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nhưng cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau. Chốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay. Xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng xem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh Vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh Vịnh 25 xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngạt nghèo lầm than khổ cực. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ơn sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngạt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho, thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh Vịnh 27 là một thí dụ khác nữa, cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa. Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh Vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết. Tác giả tưởng mình đã xuống mồ mà được Chúa thương cứu sống. Thánh Vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách. Tác giả kêu lên với Chúa như sau. Lưới kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đang mòn mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vứt bỏ. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại con. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng khẳng định, chỗ đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thanh Vịnh 36 miêu tả ác nhân như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm. Hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh Vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh dữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ bất công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chống rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên sự giữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật khổ đau khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời kiệt sức, suốt cả ngày con thểu não lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh Vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh Vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh Vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài, muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất, muôn vật muôn loài đều sinh tươi sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 8 ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả Thánh Vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia Vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả Thánh Vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi, cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả Thánh Vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả Thánh Vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel luôn luôn bất trung. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 78, lần dở lại lịch sử Israel, cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia Vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập nên ra tay uy quyền giải phóng họ bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaon và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn. Họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 79 than van trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan tành. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả Thánh Vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả Thánh Vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
Sau đó, ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh Vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả Thánh Vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao bươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Hallelujah! Còn tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì họ được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Do đó, Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Mọi tâm tình ấy của Israel dân riêng Chúa chọn được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của người, chốn cao thẳm uy linh vì mọi công trình hùng vĩ của người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được Gia Vê Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: tại sao họ lại may mắn đến thế, còn đời mình lại lắm chuông chuyên đến vậy? Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vị tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền căn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao? Không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: việc gì đến anh? Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loại. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con, hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha, làm mẹ, là chăm sóc con cái bằng tình yêu, chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa, nơi công sở là làm việc tận tâm, tử tế, không gian lận. Cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân. Theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật, là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách, sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài.

phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được triển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với tòa thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, thánh lễ bế giảng năm học 2025-2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ 3 hội dòng và 2 hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành và một tâm hồn sẵn sàng được sai đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin Cha gìn giữ họ giữa thế giới này. Xin Cha giúp họ để thực hiện những gì Cha muốn trong chân lý, và xin Cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời sai đi đầy xác tín. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đào luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
1: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua đã tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục, gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau: chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự dữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
1: Tin Châu Đại Dương, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư, đào tạo, chăm sóc mục vụ, toàn cầu hóa và bất công xã hội và tương lai của sứ vụ giáo hội tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí, Ủy ban điều hành của Liên Hội đồng Giám mục này đã xem xét cách thức giáo hội có thể hỗ trợ những người lao động di cư dễ bị tổn thương và thúc đẩy một môi trường di cư nhân phẩm, tôn trọng trong toàn khu vực. Một trọng tâm quan trọng của cuộc họp là bản đệ trình gần đây của Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu gửi đến cuộc điều tra của bang New South Wales bên Australia về các nguy cơ nô lệ hiện đại mà những người lao động di cư tạm thời đang phải đối mặt tại các vùng nông thôn và khu vực xa trung tâm. Các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn Châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của Châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
2: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên cùng đào sâu và thực hành các phương pháp đồng hành mục vụ trong bối cảnh hiện đại. Chương trình tập huấn bao gồm các đề tài, xu hướng giới tính và việc thực hành luân lý công giáo trong đồng hành mục vụ. Do Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Đua, Thạc sĩ Đạo đức sinh học cùng nhóm chuyên viên tâm lý và thần học trình bày. Chủ đề đồng hành và can thiệp mục vụ với những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội. Do đoàn chuyên viên từ Sài Gòn thuộc Trung tâm Chữa lành FMM trình bày. Từ 21 đến 22 tháng 5, sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5, Thạc sĩ Đỗ Quý Dương, Thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

126 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 23.

thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cằm sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong tin mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giêsu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói: "Bình an cho anh em." Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giêsu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đây không chỉ là một hành động thần linh mà còn là một bài học sâu sắc cho đời sống hàng ngày. Bình an và tha thứ luôn đi đôi với sứ vụ và trách nhiệm. Chúng ta được mời gọi không chỉ tìm kiếm bình an cho bản thân mà còn trở thành sứ giả bình an, những người kiến tạo hòa giải, trao yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh. Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải phóng người khác khỏi lỗi lầm, mà chính chúng ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù, cay đắng và những tổn thương của quá khứ. Tha thứ là một cánh cửa mở ra tự do, một con đường dẫn đến bình an nội tâm mà chỉ Thánh Thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh Thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh Thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc nhở rằng,

cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an mà còn trở thành bình an cho người khác, chính lúc ấy chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi, một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách, hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình để Chúa Giêsu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương và hòa giải. Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơi thở bình an. Xin

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 này về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ban giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobile từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikit, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho đến 23:15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đen trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Acre, vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acre, cách Vatican 220 km về hướng đông nam, vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10:30, tại quảng trường Carli Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Derico, thị trưởng thành Acre, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acre, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santonze nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acre mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santonze nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santonze, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
0: Tin Vatican, Đức Thánh y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng y đoàn. Đức Thánh y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm, từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francisco khi ấy vừa mới được bầu chọn tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng y. Nhiều lần, Đức Hồng y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc giằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
1: Tin Hannover, Đức Quốc, mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn, và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn, hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía tin lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
0: Tin Hoa Kỳ, Scott Bogba từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bogba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bogba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế tổng giáo, thầy Bogba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa, giàu có, Bogba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập Đại chủng Việt của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bogba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời của mình theo Chúa, và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi. Theo thầy Bogba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm, sở hữu nhiều biệt thự, anh chuyển sang sống trong một căn phòng cực kỳ nhỏ bé khi gia nhập chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California. Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi đã mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng giờ đây, tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmaus ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bản tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặng mốc thứ nhất là kinh thánh lựa Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó, và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đấy nhen nhú trở lại. Và cái trọng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và đạt được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó, thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn thôi, chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chứ còn lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình, chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trí giá trị của mình. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa, đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình, đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay, thì những chạm mốc đó nó là những chạm mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

cho mọi ơn thương Chúa ban. Thánh thần Chúa là nguồn ơn thiêng đời con mãi trông chờ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao, chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là đấng phục sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa phục sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính đấng phục sinh. Như một sự tình cờ, Chúa phục sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Với bao tế nhị, đấng phục sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất,
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên này mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ, do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người, có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục,

0: một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên để cho cây nó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Và có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó. Để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Đó, mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
0: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta. Hay là giáo

0: họ không chấp nhận cái mối cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
1: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ. Và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn. Nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc. Và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
0: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. Cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt. Cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mà khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Dạ vâng. Và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng, có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
0: Đúng vậy. Vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể làm người chồng tốt cho
1: một ai đó. Dạ đúng rồi. Thật
0: nên
1: ra
0: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là express cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ áo dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
1: Dạ con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này, thưa cha?
0: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo. Họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng. Hay có là họ không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Ví dụ như là ai đó, bạn là đạo khác hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái hay mình bắt chước, rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại, thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là: con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn, và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không, thưa cha?
0: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
1: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác, thưa cha, đó là: con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
0: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ, hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác, vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị thưa cha. Bạn hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
0: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải, và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ hiện ra. Nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến, thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai, để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
1: Yeah.
0: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Thường ta giữ trong lòng và ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình đem mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm và tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặng mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cất nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó, và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Ở cái chặng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó, thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chứ còn lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói với một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Triển Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được. Nó làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa, đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình, đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật

hái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy thánh thần."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giê-xu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói, "Bình an cho anh em." Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giê-xu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói, "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đây không chỉ là một hành động thần linh mà còn là một bài học sâu sắc cho đời sống hàng ngày. Bình an và tha thứ luôn đi đôi với sứ vụ và trách nhiệm. Chúng ta được mời gọi không chỉ tìm kiếm bình an cho bản thân mà còn trở thành sứ giả bình an, những người kiến tạo hòa giải, trao yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh. Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải phóng người khác khỏi lỗi lầm, mà chính chúng ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù, cay đắng và những tổn thương của quá khứ. Tha thứ là một cánh cửa mở ra tự do, một con đường dẫn đến bình an nội tâm, mà chỉ Thánh Thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh Thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh Thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng, bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an mà còn trở thành bình an cho người khác. Chính lúc ấy, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi, một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình, để Chúa Giê-xu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần, và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương và hòa giải. Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ,
chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơi thở bình an,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 này về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ban giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobil từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikit, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho đến 23 giờ 15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đen trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Acera, vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acera, cách Vatican 220 cây số về hướng đông nam. Vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10 giờ 30, tại quảng trường Cali Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Derico, thị trưởng thành Acera, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acera, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santunze nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acera mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santunze nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santunze, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
2: Tin Vatican, Đức Hồng y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng y đoàn. Đức Hồng y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm, từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francisco khi ấy vừa mới được bầu chọn tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng y. Nhiều lần, Đức Hồng y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc giằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
1: Tin Hanover, Đức Quốc, mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía tin lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
2: Tin Hoa Kỳ, Scott Bogba từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ Hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bogba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bogba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế công giáo, thầy Bogba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa, giàu có, Bogba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập đại chủng viện của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bogba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời của mình theo Chúa, và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi. Theo thầy Bogba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm, sở hữu nhiều biệt thự, anh chuyển sang sống trong một căn phòng cực kỳ nhỏ bé khi gia nhập chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California. Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi đã mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng giờ đây, tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: lên.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể, để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi. Thưa cha, bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ,

0: Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thành luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa, chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ. Do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người, có yếu đuối riêng, cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó, hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần, thì chúng ta dễ bị thất vọng, cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi, mình đi tu để làm gì? Mình có thật sự yêu mến Chúa hay không? Hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi? Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng. Nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên, đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào, họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Từ đó mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây, và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính, thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp, thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
0: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn. Chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Rồi thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
1: Dạ vâng, và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ thưa cha, một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ, và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn, nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc, và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
0: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ. Và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. Cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mình khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Dạ vâng. Và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng, có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
0: Đúng vậy, vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, Và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục, nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sau đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể là người chồng tốt cho
1: một ai đó. Đúng rồi, thật
0: nên
1: ra
0: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là ex-priest cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ áo dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
1: Rồi
0: cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
1: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này, thưa cha?
0: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo, họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng. Hay có là họ không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi... lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Rồi, ví dụ như là ai đó bạn là đồng đạo khác hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại, thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là: con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không, thưa cha?
0: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
1: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác, thưa cha, đó là: con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẩn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
0: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Building, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng, để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị, thưa cha. Bạn hỏi là: có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần, thưa cha?
0: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ và hiện ra, nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai, để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
1: Yeah.
0: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Yeah. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
3: Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
4: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đóng nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmaus ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát được? Khi suy niệm bản tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giê-xu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. Và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền, bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái chặng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặp mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giê-xu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giê-xu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và đạt được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giê-xu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giê-xu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng. Bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì chờ buổi chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó, nó hàm chứa hai tâm thực này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? Như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chỉ cần lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đứng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn. Đó là trong cuộc sống, thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cực chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị khu vực. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu cánh của mình.
5: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững, dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau, rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật Chúa

Thái, Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cằm sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc trong đời sống mà chúng ta cảm thấy cô đơn, lo âu hoặc bối rối trước những chọn lựa và thử thách. Trong những giây phút ấy, chúng ta khao khát một sự hiện diện, một bàn tay nâng đỡ, một hơi ấm an ủi. Hình ảnh các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay phản ánh chính tâm trạng ấy. Họ ẩn náu trong căn phòng đóng kín cửa, vừa sợ hãi và vừa bối rối sau khi thầy của họ chịu đóng đinh. Nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã làm cho họ đóng cửa trái tim mình. Nhưng Chúa Giêsu không để họ ở lại trong sợ hãi. Ngài đến đứng giữa họ và nói: "Bình an cho anh em." Nghe lời ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của thử thách, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những khó khăn, làm dịu đi nỗi sợ và nâng đỡ những trái tim yếu đuối. Điều đáng chú ý trong khoảnh khắc này là Chúa Giêsu trao cho các môn đệ quyền tha tội. Ngài thở hơi trên họ và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đây không chỉ là một hành động thần linh mà còn là một bài học sâu sắc cho đời sống hàng ngày. Bình an và tha thứ luôn đi đôi với sứ vụ và trách nhiệm. Chúng ta được mời gọi không chỉ tìm kiếm bình an cho bản thân mà còn trở thành sứ giả bình an, những người kiến tạo hòa giải, trao yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh. Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải phóng người khác khỏi lỗi lầm, mà chính chúng ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù, cay đắng và những tổn thương của quá khứ. Tha thứ là một cánh cửa mở ra tự do, một con đường dẫn đến bình an nội tâm mà chỉ Thánh Thần mới có thể thắp lên trong trái tim con người. Suy niệm hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Thánh Thần trong đời sống thường nhật. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước áp lực công việc, những căng thẳng gia đình hay những mâu thuẫn trong cộng đồng. Thánh Thần không đến để làm tất cả thay chúng ta, nhưng Ngài đến để biến đổi trái tim chúng ta, cho chúng ta can đảm để yêu thương, kiên nhẫn trong thử thách và khôn ngoan trong những quyết định. Thánh Thần là hơi thở mới, là sức sống giúp chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng biết đứng lên, bước ra khỏi căn phòng đóng kín của những lo âu và đem bình an Chúa đến với người khác. Đời sống thực tế của mỗi người chúng ta không thiếu những khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn hay bối rối. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng, ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất, Chúa vẫn đến và trao cho chúng ta Thánh Thần. Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nhận ra rằng, bình an Chúa ban không chỉ là cho riêng mình, mà còn là để chia sẻ, là một trách nhiệm chúng ta không thể bỏ qua. Khi chúng ta mở lòng mình ra, không chỉ chấp nhận bình an mà còn trở thành bình an cho người khác. Chính lúc ấy, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng hành động nhỏ của đời sống hàng ngày. Một lời an ủi,
một cử chỉ tha thứ, một sự kiên nhẫn trong thử thách, hay một nụ cười chia sẻ giữa những khó khăn. Chủ đề bình an và tha thứ trong Thánh Thần không phải là lý thuyết xa xôi, mà là lời mời gọi thực tế, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận cách mình phản ứng trước sợ hãi, hận thù hay những bất đồng. Chúng ta được mời gọi mở ra cửa trái tim, mở cửa căn phòng của chính mình, để Chúa Giêsu bước vào, trao bình an, thổi hơi ấm của Thánh Thần và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương và hòa giải. Mỗi ngày, trong những quyết định, trong những cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có cơ hội thực hành tha thứ, đem bình an và sống trọn sứ vụ mà Chúa trao. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi vào trái tim con hơi thở bình an,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về đề tài bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Hội nghị do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức trong những ngày này tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước thềm thông điệp Humanitas Magnifica, nhân loại tuyệt vời, sẽ được Đức Thánh Cha cho công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 này về những thách đố do trí tuệ nhân tạo đề ra cho con người ngày nay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống hiện đại, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra cho phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Theo Đức Thánh Cha, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang đặt ra những câu hỏi rất quan trọng đối với tương lai nhân loại và sứ mạng của giáo hội. Vì thế, việc nghiên cứu và giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết. Đức Thánh Cha tái khẳng định sứ mạng nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng và dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Do đó, mọi phương tiện truyền thông, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được định hướng để phục vụ con người cách chân chính, thay vì làm tổn hại phẩm giá của họ. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất hiện nay không đơn thuần là vấn đề công nghệ, nhưng là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ gương mặt và tiếng nói của mỗi cá nhân không chỉ là bảo vệ dữ liệu hay quyền riêng tư, nhưng còn là giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá giá trị đích thực của mình. Giáo hội được mời gọi mang ánh sáng của tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp con người sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm. Giáo hội cần tham gia xây dựng các chương trình giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người phát triển tư duy phản biện và biết sử dụng công nghệ phục vụ điều thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định đây là vấn đề Ngài rất quan tâm và giáo hội cũng vậy. Với vai trò người mẹ, giáo hội mong muốn hướng dẫn con cái mình trưởng thành toàn diện. Ngài hy vọng những suy tư này sẽ giúp nhân loại lấy lại niềm tin vào công nghệ như một thành quả của trí tuệ con người khi được sử dụng hài hòa với kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cầu chúc mọi người được ơn khôn ngoan, niềm vui và bình an.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giới trẻ Madrid sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về sự phân cực xã hội và đau khổ của con người. Khoảng 10 bạn trẻ tại Madrid sẽ đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về tình trạng phân cực xã hội, đau khổ, ơn gọi và ý nghĩa cuộc sống trong buổi canh thức Ngài sẽ chủ sự vào tối ngày 6 tháng 6 tới đây tại quảng trường Lima ở Madrid. Đây sẽ là sự kiện đại chúng quy mô lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Các câu hỏi được xây dựng thông qua một cuộc khảo sát trên Instagram với chủ đề Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì? Ban tổ chức nhấn mạnh, từ đó đã xuất hiện những điều rất quý giá. Các bạn trẻ được chọn nhằm đảm bảo mọi khuynh hướng và cảm thức của ban giáo phận tại Madrid đều được đại diện. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Leo với giới trẻ Tây Ban Nha sẽ bắt đầu lúc 18 giờ ngày 6 tháng 6 tới đây. Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ xuất hiện trước đó, rồi di chuyển bằng xe Papamobile từ quảng trường San Juan de la Cruz đến quảng trường Lima. Ông Omar, một trong những điều phối viên, cho biết đây thực sự sẽ là một lễ hội đức tin. Trước khi Đức Giáo Hoàng đến, chương trình sẽ có các phần suy niệm, âm nhạc, cầu nguyện và chia sẻ chứng từ. Ngoài nhóm quen thuộc Hakuna, còn có sự tham dự của Lola Tuduri, Inazio, Heikit, Siloe, Mr. Ren và Beret cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đồng hành trong sự kiện này còn có một ca đoàn gồm 120 người. Khi Đức Leo thứ 14 xuất hiện, sẽ có phần đối thoại trực tiếp với giới trẻ. Họ sẽ đặt câu hỏi cho Ngài về các vấn đề thời sự, cũng như một số câu hỏi mang tính cá nhân hơn để hiểu thêm về con người của Đức Giáo Hoàng. Sau đó sẽ là nghi thức sai đi. Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến rời quảng trường vào khoảng 22 giờ, nhưng giới trẻ có thể tiếp tục ở lại liên hoan cho đến 23 giờ 15 thời điểm họ sẽ bắt đầu rời sự kiện. Sau đó sẽ diễn ra chương trình đen trắng và vàng với các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm Acera, vùng đất bị thảm họa môi trường. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Acera, cách Vatican 220 cây số về hướng đông nam. Vùng đất bị thương tổn vì nạn mafia môi trường gây thiệt hại cho dân chúng từ nhiều thập niên qua, được gọi là Terre dei Fuochi, đất lửa. Đến 10 giờ 30, tại quảng trường Cali Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các thị trưởng và tín hữu đến từ nhiều thành phố thuộc vùng Terre dei Fuochi. Ông Tito Derico, thị trưởng thành Acera, có khoảng 56.000 dân cư, phát biểu chào mừng trước khi Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn thứ hai. Đối với người dân Acera, việc Đức Giáo Hoàng đến đây sẽ là lời cảnh tỉnh chống lại sự phủ nhận và đầu cơ. Bà luật sư Valentina Santonze nói với truyền thông Vatican rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Acera mang giá trị vô cùng lớn lao, đó là một lời cảnh tỉnh, một niềm hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi ở bên anh chị em. Chuyến thăm này sẽ giúp mời gọi các nhà chức trách đừng một lần nữa rơi vào cái bẫy của sự phủ nhận và chủ nghĩa buông xuôi. Thảm kịch tại Terre dei Fuochi, nơi có khoảng 2,9 triệu người sinh sống, bắt đầu từ những năm 1980 và leo thang mạnh trong thập niên 1990 đến 2000. Bà luật sư Santonze nhắc lại rằng, các tài liệu chính thức, hồ sơ xét xử và biên bản của các ủy ban điều tra quốc hội từ lâu đã ghi nhận những tố cáo của cảnh sát và cả các thành viên mafia môi trường trở thành nhân chứng. Sự đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu là cần thiết vì chính quyền, dù biết rõ tình hình, đã không hành động đủ mạnh cả về pháp luật, điều tra lẫn xử lý chất thải. Theo bà Santonze, cần phải xem lại toàn bộ hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay. Trong nhiều năm, người ta đã coi môi trường là thứ có thể hy sinh cho lợi ích kinh tế. Chi phí xử lý rác bị xem như khoản có thể cắt giảm, miễn là có những vùng đất bị biến thành nơi hy sinh để đổ chất thải bừa bãi. Bà cũng chỉ trích các tập đoàn lớn giao thầu phụ mà không kiểm soát chuỗi xử lý, dẫn đến tình trạng nhiều công ty ma phụ trách tiêu hủy chất thải. Hậu quả là một nền sản xuất bất hợp pháp tất yếu kéo theo việc xử lý chất thải bất hợp pháp.
0: Tin Vatican, Đức Hồng Y Montenegro tròn 80 tuổi. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento miền Nam Ý, đã tròn 80 tuổi. Như vậy, số Hồng Y cử tri xuống còn 117 vị trong tổng số 242 vị trong Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Montenegro cai quản giáo phận Agrigento trong 13 năm, từ năm 2008 đến năm 2021, một giáo phận bao gồm cả đảo Lampedusa ở miền cực Nam Ý trong địa Trung Hải. Ngài được biết đến nhiều như một nhà phê bình nổi bật đối với chính sách tị nạn của Liên hiệp Âu Châu và đã giữ chức chủ tịch Caritas Ý trong nhiều năm. Năm 2013, Đức Hồng Y Montenegro đặc trách về vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Ý và đã tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy vừa mới được bầu chọn tới đảo Lampedusa, nơi tập trung nhiều người tị nạn. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng Y. Nhiều lần, Đức Hồng Y Montenegro đã sử dụng những lời mạnh mẽ để tố giác thảm cảnh của người tị nạn. Năm 2018, trong cuộc giằng co liên quan đến các di dân bị giữ lại trên một con tàu của Ý, ngài đã mạnh mẽ phê bình thái độ của chính phủ Ý. Theo Đức Hồng Y, tuy biết rõ tình cảnh cấp bách của những người trên tàu, người ta vẫn biến họ thành món hàng để mặc cả. Điều đó khiến ngài cảm thấy ghê tởm. Năm 2019, sau một vụ đắm thuyền ngoài khơi Lampedusa, Đức Hồng Y tiếp tục cáo buộc châu Âu thiếu ý chí hành động.
1: Tin Hanover, Đức Quốc. Mặc dù số tín hữu tiếp tục giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu được 6,09 tỷ euro tiền thuế giáo hội trong năm 2025. Ít tín hữu hơn, nhưng lại nhận được nhiều tiền hơn, Liên hiệp các giáo hội Tin lành tại Đức, gọi tắt là EKD, ghi nhận mức tăng thu thuế nhà thờ trong năm 2025. Điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng mâu thuẫn này? Năm 2025, dù số lượng tín hữu tiếp tục giảm, giáo hội Tin lành tại Đức, EKD, vẫn thu được nhiều thuế giáo hội hơn. Theo thống kê thuế nhà thờ được giáo hội này công bố trực tuyến, tổng thu ròng đã tăng 2% so với năm 2024, đạt khoảng 6,09 tỷ euro. Năm 2024, con số này là 5,97 tỷ euro. Thuế giáo hội là nguồn thu quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang tại Đức, cũng như của 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này gắn liền với thuế lương và thuế thu nhập, chiếm từ 8% đến 9% số thuế thu nhập mà các tín hữu phải nộp tùy theo từng bang. Thuế giáo hội cũng được áp dụng đối với lợi nhuận từ vốn như tiền lãi hoặc cổ tức. Trong nhiều năm qua, tài chính của các giáo hội cho thấy một xu hướng trái ngược. Mặc dù số tín hữu giảm, nguồn thu thường vẫn tăng theo tiền lương, thu nhập, lợi nhuận vốn, và theo đó là thuế thu nhập nhà nước đều tăng theo thời gian. Khi người lao động có thu nhập cao hơn, hoặc khi lợi nhuận chứng khoán và tiền lãi tăng lên, thì nguồn thu từ thuế giáo hội cũng thường tăng theo. Đặc biệt, phía Tin Lành ghi nhận mức tăng rất mạnh từ thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Chỉ trong vòng một năm, khoản thu này đã tăng 23,4%, đạt 445,8 triệu euro. Trong khi đó, nguồn thu ròng từ thuế lương và thuế thu nhập của các tín hữu chỉ tăng nhẹ 0,7%, đạt 5,62 tỷ euro. Tuy nhiên, số lượng tín hữu vẫn tiếp tục giảm. Tính đến cuối năm 2025, các giáo hội thành viên của 20 giáo hội tin lành tại các bang chưa tới 18 triệu tín hữu, so với khoảng 18,57 triệu người của năm trước. Điều này tương đương mức giảm khoảng 586.000 tín hữu, tức hơn 3%. Năm trước đó, nguồn thu từ thuế lương và thuế thu nhập của giáo hội còn giảm 1%, trong khi tổng nguồn thu thuế nhà thờ chỉ tăng 1%. Nguyên nhân quyết định khi ấy cũng là sự gia tăng mạnh của thuế đánh trên lợi nhuận vốn. Hội đồng Giám mục Đức cho hãng tin Công giáo KNA biết rằng các số liệu của phía Công giáo vẫn chưa được công bố và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè tới. Năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức thu được gần 6,63 tỷ euro tiền thuế giáo hội. Năm 2023 là khoảng 6,52 tỷ euro.
0: Tin Hoa Kỳ, Scott Bobba, từ nhà sáng lập và chủ công ty mỹ phẩm trở thành linh mục. Thứ Hai ngày 25 tháng 5 này, thầy Scott Bobba, 53 tuổi, nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế tạo mỹ phẩm ở Mỹ, sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ. Scott Bobba từng được biết đến là người đứng đầu một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế công giáo, thầy Bobba đã tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa giàu có, Bobba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, anh từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập đại chủng viện của giáo phận Fresno, bang California. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Bobba chia sẻ rằng, lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng, nên tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó, tôi cũng chạy trốn đức tin của mình. Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình, cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời.

một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ Thiên Chúa dẫn dắt. Hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được Ngài sắp đặt ổn thỏa.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 26. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Phần tiếp theo. Việc đón nhận vào một trong những tập thể của hội thánh thường được diễn tả ra bằng một nghi thức gọi là ordinatio qua một hành vi tôn giáo và phụng vụ. Đó có thể là một sự thánh hiến, một sự chúc lành hay một bí tích. Ngày nay, từ ordinatio, truyền chức, dành riêng cho việc cử hành bí tích để đón nhận một người vào hàng giám mục, linh mục và phó tế. Việc truyền chức này hơn hẳn việc đơn thuần bầu cử, chỉ định, ủy nhiệm hay thiết lập bởi cộng đoàn, bởi vì việc truyền chức ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho phép thực thi một quyền thánh chức. Quyền này chỉ có thể xuất phát từ chính Đức Kitô qua hội thánh của người. Việc truyền chức ordinatio cũng được gọi là sự thánh hiến consecratio, bởi vì đây là một sự tách riêng ra và giao nhiệm vụ bởi chính Đức Kitô để phục vụ hội thánh người. Việc đặt tay của giám mục cùng với lời nguyện thánh hiến làm thành dấu chỉ hữu hình của sự thánh hiến này. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1538. Mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. 25, thứ hai trong tuần thứ 8 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ tư, Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hội thánh, lễ nhớ. Không cử hành lễ thánh Beda Khả Kính, linh mục, tiến sĩ hội thánh, thánh Gregorio thứ bảy, giáo hoàng, và thánh Maria Magdalena Pazzi, trinh nữ. 26, thứ ba, thánh Filippo Neri, linh mục, lễ nhớ. 27, thứ tư, thánh Augustino Cantuario. 28, thứ 5. 29, thứ 6, thánh Phaolô thứ 6, giáo hoàng. 30, thứ 7. 31 tháng 5, Chúa Nhật thứ 9 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: Chư Thiên Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Cộng đoàn phục vụ thân mến, cách riêng với ông bà anh chị em vì đau bệnh không thể đến nhà thờ và giờ đây đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần cho hội thánh, và lời hứa ấy hôm nay được thực hiện. Chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đã đến để canh tân bộ mặt thế giới, canh tân hội thánh và biến đổi cõi lòng của mỗi chúng ta. Thì là chúng ta biết mở lòng để đón nhận hồng ân Thánh Thần, hầu chúng ta được bước đi trong thần khí. Để thánh lễ chúng ta dâng đáng được Chúa thương đón nhận, chúng ta thành tâm thống hối.

0: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giê-su là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."

Thưa cộng đoàn, ở nhiều vùng người ta có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Người Việt chúng ta thường nói với nhau: quê hương tôi chỉ hai mùa mưa nắng, hoặc có hai mùa, một mùa nóng và một mùa rất nóng. Trong lúc nóng như thế mà có trận mưa rào, chúng ta thấy dường như vạn vật hồi sinh. Cây cối vươn mình, bầu trời trở nên quang đãng hơn, và ánh nắng buổi sáng cũng trong hơn. Nếu có thể diễn tả những giọt mưa đầu mùa làm gột rửa và làm cho trái đất hồi sinh, thì ta có thể hình dung Chúa Thánh Thần được ban cho hội thánh làm hồi sinh, làm cho một thế giới mới đầy sức sống và biến đổi những con người là các tông đồ, là hội thánh sơ khai, trở nên những con người rất mạnh mẽ, rất đặc biệt. Thần khí mà Đức Kitô khi về trời hứa ban cho các tông đồ nay được thực hiện trong biến cố ngũ tuần. Đấng phục sinh hiện đến giữa các ông nơi căn phòng quen thuộc nhưng đóng kín trong nỗi sợ hãi. Chúng ta dễ dàng hiểu được nỗi sợ hãi của các tông đồ khi Đức Kitô rời bỏ các ông. Nỗi sợ hãi phải đối diện với thử thách, nỗi sợ hãi phải đối diện với cái chết. Thần khí của Đấng Phục Sinh đã hiện diện tràn ngập nơi tâm hồn của các ông trong biến cố ngũ tuần, và đã làm mở tung những cánh cửa để sai các ông đi vào giữa lòng thế giới. Trước hết, hồng ân Thánh Thần được ban tặng, đó là hồng ân bình an. Hồng ân bình an cũng là quà tặng của Đấng Phục Sinh. Và hôm nay, Đấng Phục Sinh hiện diện trao ban hồng ân đó. Bình an cho anh em. Chính sự bình an đó đã làm cho các tông đồ được đổi mới, đã làm cho bước chân của các ông không ngần ngại bôn ba mọi nẻo đường, đã làm cho tâm hồn của các ông bừng cháy, và không điều gì làm cho các ông sợ hãi. Công vụ tông đồ diễn tả các tông đồ ra khỏi hội đường lòng tràn ngập niềm vui vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Và thưa cộng đoàn, hồng ân Thánh Thần được ban tặng không chỉ là ơn bình an, mà đó còn là ơn giao hòa. Sau khi đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thì Đức Giêsu nói với các ông: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Hồng ân Thánh Thần không tiếp tục khóa chặt cánh cửa của nhà tiệc ly, và cũng không khóa chặt cánh cửa tâm hồn của các tông đồ. Hồng ân Thánh Thần là luồng gió mới thổi vào căn nhà để làm cho căn nhà ấy được mát mẻ, thổi vào tâm hồn các tông đồ, làm cho các ông bừng lên sự sống mới, và các ông được sai đi để trở nên những thừa tác viên của lòng thương xót, để công bố ơn giao hòa cho tất cả nhân loại, cho tất cả những người nhờ máu